0: 听过的歌曲是刘宇宁所演绎的《何故》，也是云秀行的插曲。那在刚才节目一开始就和大家预告，今天上午三点我们会和大汪 FM 的 DJ Waffle 一起来连线。那现在呢，先和大家做一个小小的预告。Hello DJ Waffle， 布雷登阿达。
1: Hi DJ YY， 布雷登阿。
0: 哎呀。Happy sangat nak cakap dengan DJ Waffle sebab hari ini memang kali pertama saya cakap dengan DJ di Tawa FM.
1: Sama lah, kami pun, saya pun di Tawau FM baru pertama kali berinteraksi dengan DJ dari IFM.
0: Jadi saya nak ucapkan salam sejahtera kepada pendengar-pendengar di Tawau FM juga. Hai.
1: Hai, saya jumpa, saya pun mau juga lah ucapkan selamat sejahtera kepada pendengar-pendengar IFM. Saya DJ Wafa dari Tawau FM dan nanti kita akan bersama-sama menerusi silang budaya.
0: Ya, pada pukul 3 kan? Pada pukul 3 juga kita nak bagi sedikit lah teaser apa yang kita akan bincang tentang.
1: Ya, kita akan bercerita tentang slang. Nanti DJ Wawai akan ajar Wafa bagaimana untuk mungkin slang dalam bahasa Mandarin.
0: Ya. Kan?
1: Dan Wafa pun akan akan ajar DJ Wawai dan juga pendengar-pendengar IFM tentang slang di Tawau ini khususnya.
0: Ya, sebab saya orang Kedah, jadi nanti saya pun akan mungkin bagi tahu sikitlah slang-slang dalam bahasa Melayu yang guna di Kedah juga kepada DJ Wafa.
1: Okay, so tak sabar.
0: Ya, memang tak sabar nak cakap bersama-sama nanti. Okay, sekarang teaser memang sampai sini je. Kalau nak dengar yang lebih banyak, nak tahu yang lebih banyak, lebih lanjut, nantilah boleh tunggu kita punya program pada pukul 3 pada petang nanti. Jumpa lagi.
1: Iya betul, jumpa lagi, bye-bye.
0: Bye-bye. 那接下来就一起来听听这首歌，我们在今天下午三点就会和大汪 FM 的 DJ Waffle 一起来听我们马来西亚各地的方言以及俚语，来和他们聊一聊究竟我们各地的特色都有些什么。听听这首歌王蓝音的恶作剧。